0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Ah, iloka kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Piyom chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Ah, iloka kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Or radio.
3: Imala kwanka wa kimiaru kilie.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: chunke de wer kwaro.
1: Piyom chunke de wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Iroko kaunu pene.
0: Iti winyo o radio.

ur buri kunu wana nui piu nui ur buri kare koha mori siri kinti. Buta duong di kompi chikanina jo barija yoti ni kora nuo pundinu kwero kunyu ko dong nie kwero naga lego. Ni pingo wedo ina wawoke. Nuo wuru bori kunu wana nui peo nui wuru kwene kare koha mori siri kinti. Anuwa wuru buta duong di kompi chikanina jo barija yoti ni nuo pundinu kwero kunyu ko dong nie kwero naga lego. Ukobo ni bira duong dini kune tam ni ngo arachi boro banga donga binu konye ye kuni ngeo ni ngata doku bira kuo banga dong maro ratwal ini ngati beri ina dog ini geo toya kuo. Kupani bira duong dini kune tam ni ngo arachi boro banga donga binu konye ye kuni ngeo ni ngata doku bira kuo banga dong maro ratwal ini ngati beri ina dog ini geo toya kuo. Timi wang ya kono ring mo beda tiku banga.

Allah ubi ni cinca betul nujo pong pong kili jai cukul la beli nyeru. Punya kau ni beri kuring ngaji ngaji cuma. Allah ubi nu marah pun dia kau dah tak tega menarakan ni burele golong. Wurubak. Allah ubi ni cinca betul nujo pong pong kili jai cukul la beli nyeru. Punya kau ni beri kuring ngaji ngaji cuma. Allah ubi nu marah pun dia kau dah tak tega menarakan ni burele golong.

Chokere wilo korigi meko yo meku me odiko. Mangu wilo korigi ya wilo me kwa loranga. Unigu munu kwa ikoko me kwa loranga. Mondo mdiye wote kupa midwa pajo.

0: Adi, anu koromoyo, anu kapa, anu nagonyoro. Uwari na ringo berolo, dudira no kuno, umiyo bera yor.
1: Aya, kare ri dakal ni na bor, chabira kele ni na kele kono.

bunyo wewe yomu chuyanda Were bunyo dono yomu yakoba Iwere bunyo wewe yomu chuyanda Were bunyo dono yomu chuyanda Wansi mabandu wangu wili loko loko ikungu Mwani yen wano do wero wero kumpuny Ano bunyo wu wangu wili bunyo wabatina Mwani yen wano do wero wero kumpuny Nipunyu mewu wa meri unyum unyum didich Kana mekono mwoy nuo tiara yidoki bangwa Wole wo nyoni aman ka nyomu nyapo tiri Lecha ku yelo koni dao rinyo al tutwan Pekos mungi uni urajo dan kie Olo kipi eni mago chao chupu mwon wot Nipu me miri yore me yenye nyo al keken Sima jaz ban wangi wui loka loki kom nga Mwani en wano di weru weri kom puny Ano pwenye wu wangi wuni punye wu batina Mwani en wano di weru weri kom puny Di punye me uwa meri unyum unyum didich Kana me kono moyo nuo tiara yodoki bangwa Ole wawo nyoni aman ka nyomu nyapo tiri Lecha ku yelo koni da

0: kara yiri lelo lo kate ke nyurin ti kar me nyual kere ya ba ye mie ma muna ana penyo chwaro kengba o keng de gero leng o keng te o lo koma ma chwara ana penye adwora yelo nono kara re yi ni nyoma kara no re mo ne dojo ane ati na me nyual le mora maru ke ti pito o keng ko chanyo bale na me bale yi tote Ken kau kuil, ada yang kore bayi capek. Ayat lagi lagi apa boleh cium muka. Acho kana cien, dia ti kena. Balau itu membayar mori yang belum mitejo.
1: Kami yang rumiu dah ni. Nyeru biru tak kopi kau hawa ralim nyeru ni. Mana nenu join tuan? Kau hawa ralim nyeru raji odi.
0: Manyeru Onu okome yimele lo enene rirwenya kone anye akara ma chwe chwe kwene kuno bero da kera da okenge jo amito tino nyo cho nyo yin yin yo kome giri yo yon chware pe yele chenda ye do yin acho wane kan okenge kare do chemo kengo ne nenge rwae kado che chere wa oke chere kado che doga wa oke doga kara ma chwe chwe kwene manye hatuo para Para ne ka kira koba, kum kape be hotino. Ama nye ka kae beru kwele chine choraj. Micho be koma dede, kenka bude do ataro. Kenke lile loki yelo. Adwa ke pe wa, kae wuyo chero yelo bete pere pere pere. Onino koba, chonga nina kwele koho. Ma nye ka ti peho.
1: Ma, chwari ka duwo kong dang. Ka chwari duwo dang kong wiki kare. Mani chonino na, dana ha.

en kaching uduogo en duude buolo matin omera matin idiera mora manui jeneri loya dokun mara diera japudo amaro dan diera jao kane atunu nungwa juru wila rega ngilamo maro amano ngoro wilo soda ngilamo maro amain riu tira tia beo round table kwa nga kwa emoji.

0: de wer kwaro.
1: Yom chunche de wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela.
3: Iti winyo o radio. Yom yek kere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.